wahene yesu awotwa ne mo sama woni wasia fone na ekono so sabra woro mo na mapono so na asoche ne boden denden no wahene yesu wo mo nyane wo ma jen kwa yesu ukasai ema ebwa soche na na ebwa yindindi no ebwa soche ne yedindi a na no pe na asoche bia ebo me bramo na erade ema ne ema nkoyie na ma abra bona hwiase no wahene yesu wo jedi a mo se ukasa na no pe a sa soche ne ebe yedi wo me bramo esa se sabro hine ne bukatneza eka se Shadrach ne Meshach ne Abednego wo mo nkoto ne ho ne no na mo nya jidie e wo wa urade mo no mo nkoto no na wadi wo mo kogu jafuno no ne mo no sabra no na urade wo ho sabra na urade ukasai ama e wo mo kogu jafuno no mo se afri mu dia ene ne na no pai